վարդուր վարդեր ես, կաստուրքի պես կլոր ես, աղջի բայց դու ինչքան ես աներ ես, իմ երկի պես տխուր ես կյանքը, չկա մեկը որ ասկանա իմ դարդը, մենակ դու էր իմ սերը, դու էլ ենես սիխարիով թողիր հեռացար, ցավս քիչ էր դու էլ մի կոմից պլենդած ել դարձար, դու թողեցիր գնացիր, աղջիսքի կես բերան չասեցիր, հիմի նստած դիվանին նայում եմ նկարին, չորնի բելի աշկերի, զամասկած թշերի, գրունտով կարած մազերի, ախ մենակ նկար մնաց քո նման պրինցեսայից ինձ հուր, վայ մամաջան, եսում հետ եմ հանդիպել, եսում եմ ես սիրել, անարդ հոգիս պխտորել, ուրեմ 100% արա խմած եմ եղել, բաց իմ համար բումաժնիկը տիմ սեր, տուր ինձ մի քիչ փողոցեր, թող մարի խաբ

Հանկարծ փոշմանը սնյոր հարցնիկից գազ դիլխոր դիլխոր պեչ է նվեր վերել կրակածիլի պես արցունքներ թափել ուշի արդեն չես բերի ետ դու նորից եկել ես է հա ինչ անեմ դու նորից ուզում ես գերես իմ հոգին դու խեն թուշկա ես խեն աղջիկ միլուս է Սուրբ Սակուլիկի մոտ եմ գնալու մոմի տեղը լամ փուշկա վառեմ որ մենք լինենք բաժանված եսում ձեռնեին գետեր աստված կյանքիս կտոր սրդիս հատոր հոգնել եմ քո տված հարցերից սաղորը փչացած պլաստինկին մա ռևերս ես անում

սրերից եմ, սասնածրերից ես, այս քեսեսանենց եմ ծրելու, որ դու հարցական դառնաս, այս ստորակետ, քանի անգամ եմ քեզ ասել, բիծի լինի բիծ, բիծի լինի բիծ, Տիմոժեշ նի բիծ, նու արմենի նմարա բիծ ադեզեմ. Դու ստալագո, շարաբնի ինչ կնշանագի որ, շարաբնեն կնշանագի, որ եթե դու ես անհապաղ ձևով ես երկի մեջից դուրս չեկար, ես կու ձեռներն ու ոտները քարկա պկցեմ, դու սարկ սարկեմ էլ ավ, բայց ես կու անելն եմ, չէ Ջեյսոն ջան. Բանա ջան, էլ ես համար ինչ զանգես, ձենը տրեց ես գցեք, լուխըդ ոչ որ, ձենով ոհանն էլ ես, աշտարագի դորից ձ